0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
1: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарре ди амурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
23: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
24: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: رادیو لاوای دو ترکیه.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لاوچه دلا ترکیه.
6: استا اس لاوز ده ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
8: Јуфлет Зари и Туркија.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентај.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
10: Да Туркија гајд радио да.
11: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
12: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
13: Овода Туркија уни Радио Са.
14: Айч радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эдо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар реди амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radio sor.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.